aroba kolgo mako kana me ken kana dogorba la o santare ne sala wa andurinya ba pa ba yibata da logai ma bota de ka logai ma ka bota nkel yel komala mena tin yol min zo me la ti die